0: Oh, det er stinket, ikke?
1: Hvor ser jeg, hvor er
2: og nu er så mis. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Åh, han møten. Vet man at du er ikke russjong? Ik wil hier wonen, ik ben al die beu, al talen in mijn kot. Mijn carnaval even dansken, springen, zuipen, en ik ne zot!
4: Och jong, trek

0: Åh, men synes jeg var det så dårligt. Åh, mig, altså, en weekend, åh. Ej, men skapen. Jeg kommer med han opskidt, så jeg er på mig så kunstfast.
1: Altså, jeg er ikke konevand.